Fata lo fatu ya te sa mo ne ya so le so fa ma volunga male si si e so ta to li fa lo Yesu Kristo ya al proclamen al retole ola ole sa u po fi te uta la ye le aso ne o oe ole ma sima fa mai le mate yo lima fa u po su ma to o to ole ma sima ole la lo langi o to ole ma sima ya e to fo le le ye me ai e ana ngata ai fo i fa spovi e yei foi lona power e fa pe ai manu ya ole masimara ale fo ina tu e ia ia ele le olanga ma to fo le me ai ya ma ananga tai ya me tu isa ya soli sa tu ye masima ya e fa pe ai foi manu tele le onga le masima ai a fa pe uma se inga ele fa pe baitanga o manga ia ale ka ko inga ongo manga ia le masima ele amana ia le masima le tele o taimi a le masima e fa le le ia le tofo o le lalolangi le tofo the tasteless life we live in e manga ia pe le masima fa mai le po Yesu o auto o le masima tele taimi e tau mawhai ei tātou e maua fiafia i awara se tau mawhai la tātou e maua fiafia i le au mai ae tātou te le fōa i atu. O le alofa e te tau o na fōa i atu. O le nā tūra le nā o le tua. A e ola lai se ola ngā alofa e pei o Yesu Kristo. Nā alofa mai ia i tātou ma fōa i mai o ia i tātou o le taulanga ola i le tua. E mena nā laina whaingoa ia o le alofa langa na fōa i mai. Wai le upu fōa i atu. Fai mai Efeso e lima fai upu e lua na fōa i atu o ia e ia. Ma taulanga o le alofa, o le fua i atu o oe, ma taulanga e whaafeilo e ima na onga wistangata, le alofa na, mana onga whale tino, ma mana onga whale anganga, niso tātou ua fia pa iatele, awa leiso tātou manatu i le tāua mana onga le tino tangata i aso faiso. O le alofa i le atua, o le a, o le alofa i tangata, o le fua, e whataunu uina la le alofa i le fa malo si anga ilo ono sa ilo wanga lele ilo loto maulalo ilo le loto fa pito ile le nga o ya male na una ta wolo tatu awala lo tatu sa ili ya wala fa ilo atu ile lo fo le tu e me se me iti fa pe o le masima fa me yesu o auto o le masima pe se me fa ta wa a le se masima o mangalo ngalo me ai e whapena fwile la rurangi ma ngalo ngalo o lo tato wola ini a le aini kerisiano e whaima masima e wha maaneia i le olanga ia e le maaneia pe ila le masima o le alofa e wha maalo lo e wha mama e wha umi umi ma wha oa ai mea ai a le ao ngā le masima o le aise mea o ngā ai mai e lafo i fafo e soli e takata e le te tau ona ano tuu le masima te tonu le fangu a wā a whai anofo le masima te tonu le fangu ia e leiso naonga e le masima e ala naonga ona ua lulu i mea ai ona ua lilingi o sasaa te tonu o fasipovi faa o ona ai ia ona ua sasaa i manua se ilonga la ua fo i atu le masima ma tiswa ma ngalua le masima ona to ailole o lo naonga ole olanga atua leiso na lelei pe au noa ma le alofa e o lava inga yo inga alofa e fai ono le tiute a ele ono o le alofa e leiso na o ngā o le alofa o le maalosi le na o le olanga ma fuanga le na o tātou e te tāwai o na tātou feala le tāe aho ma fia fia a wā o aso uma e whafia fia nina i tātou whafia fia ina i tātou pe a tātou wai o i tātou o maasima o le larolangi i e sa auni e whao ngā oe i mea la iti e tofo le lei e le olanga e telefo i ustemi e umolose e inga maangaia a pe koi maangaia mea ai
Ana ia sisi ufapea. Koi maanga ia maasima le onga onga le mea. Le sisi ufapea ka. E fapea na fui laoe. E fa maana ia ile olanga. Ae se asa fafitai sisi aoe. Ae awote no fo tonu le fangu o ole maasima. E le tauna e ngofo tonu le fangu. Le tauna fao nga oe langa oe. E fa maana ia ile olanga. So se mea te alu iei. Ia eilo e ilo usao. E te foa iatu. E te tautua. Ia sauni na ie e... E lulu atu oe, se I whamanga I ele kofo lau laki. Ia, ole mafu angana fama Iesu, o outou, ole maasima lau lani outou. Ia, a fai e le aise maasima, mai, le ari me whamanga I ele olanga, le ko eise me whamanga I ele olanga. Ia, whamanu I ele atua I atu oe ma e mantua, se ilonga wo e fo I atu oe. Ia, e fai ma maasima, e fai ma tangata e fale le I ele olanga. Ona I lole o loua ngā. A e ngofo ngofo e pe kongo le whangu, ma e lea o ngā. O le ise taste, o le ise maasima. Ia, le ise o onga. Ia, o le ile aso wa o ngā. A ia whamanuia le tua I atu o le neyasu. E le o le manao e au mai. A e o le fōa I atu o e. E fai e o e maasima. Ia, whamanuia le tua I atu o le neyasu o suafo Iesu. Amen.

Si si foi la nganga I lini vai ngole a wuli fa jalva tu sa moi la mai mo mala fa funga I le a wuli ni ole sto fila fa ta fiti o ngaro nga so fiti o le rima sino me lua fe lua uno pe o le tatu o le le lofa mlanga le yo le tua ma lolo o le sai ma lolo tau nga tai tuja mga nga pe o nga panti ai lo tau pa ia ma lo o tau malu mai la vle tai ona le ila si uli mai le rivai ngo le a wuli inisi o tenu o le lalangi a na wa tu la ta fo I le fia fia ma teimi foi e fai e isi na ma lo longa mai nga lua nga sa fia nga yai ma lo tau pa ia ma lo tau malu a ma lo le fai o le faiva ma lo le tau nga tai vi le lo fo le tua o tatu o le mai Ya, le ding foi vaing o le aso I lona lofa ma lona ang le lei. A fai foi wa fia ni seo tantou a inga e le malanga al mulimu leoti. Ye po ni si foi o fafi tau li mfala lave le ding vai tau. O le tau sanga pa I atu lona au fa ma fatfana I loto ma nganga. O na yo tantou a inga. Ya, e mo muona fa tan fatu le ding vaing o le a wouni a wouna pa I a le tua. O lo o tapirina foi lana u folfola a wa ia lona nu u fai mo le rive yes. Ma lo la vede tatalo e ma lo fo ile ta le o do sai le pa ye mar malu tumbam tina matu o le ma fu tumai le ta ha o si o le po a o mai o lua o mai o he o mai o chou e sa fi che fale lang al dia stofi e po la fur mer ngako ke pisi ya ya le le yo e tan si o le tu style for mai ya malan fo tuanga malan tu ala no pe o tu ina tuai ya ta tu fuala akwa Ya, ele I pang mai le telinga ya te tia pe o rei le tai ona lila. Si o rime fo I stei mele ma antu alo o tai antu fata si ai. Si o li eling tulai fa I le afia fi nei. E mo fo I le avdo en tila doam fata so ai. Ma le fionga ya lilma ya va maina vai le sui o le tai antu wala leo I Samoa. E se teimi ele o toi ma mau. Ya, o le rive hango le a wouni toi fata alo fata tu ai. Ele malo si o lidu o le dao lo o fi tai tunga wala se ili ngā manuia. To tonu an tonu nei e pe ona tato wau mawai o le rewai tau le soi fuanga lumara ya ile fam da tuina o le aso sao tina I le fai ngon le rewai aso o le aso tapiranga tato uta mama le fanau ya wa foi le yo e fam da tuina le lao sao tina I le nei foi tau sang fai si fa le tonu le tomau a inga e oi a fai o nefel wa I al tina I ele na ia tabat ele a se pangole Ole ukufa kum. Oh.

ta mala fa sa ulana mai le fio anga o sale I moa pe ona langi le mai le le fio nga ia pe se tampuni le riva anga la woli na un joy fluiva mala fa miru tona tale o lengi tula e tolu I le ia woli tala tolu tala mai le pasifika male la lo langi pe ona tapi na mai ai le fo le tua ia miriam ala la tua po mario na so dwele mala tan tu filo inga Mala fionga ya lilo bai hawa mai na vai le sui alo taa tu wala leo Lipo tia mai mea lo tupu mea wa tutupu Ya manisi fo vai ngai olo tule mai I le rumanai I o taa tu lau whanua I Samoa I le tele o le mangtala o lo taa tu vevesi I nei lunga o penga te fai langi Sa tasi o tala fia fia mai lo taa tu o turu I Samoa O le manu ia I leo le tonga whainga alo matama whanau O le au si si I ua mea mafa Samoa Lea sa whapelea o na la tumaua Ea ni whaelonga tupe E lenga tai whaelonga tupe a pine auro E le tamu sanga le sa whaia ilo tātu o tano utanwe nei O le IBF C Universal Weightlifting Cup Ea le sa la tumaua I lea o whainga o tupe A whas furuafe ta la Australia O le tupe la le da E maua e le au atoa ai ese mai ai ia isi whaelonga ia na maua I la tō o lea sa lautongia I le avea ai ma le best overall lifter I le tūpāla o tamaitai lea na maua le tamaitai o Sane Stowers ia lana whaelonga tupe na esfulua feta la Australia ia o lea lio John Taffy lea sa ia maua le second best male junior lifter maua fo ilana se le nina e limba feta la Australia Yeah, ma le sunga ya sa nele mau Tūlanga tolu I le best overall super lifter Le sa ya mawale tino I tupe Australia E tolu afe tala Ya e tangole fa tele le tanto tupe sa moa tupe Australia Ya le nga E feo lolo atua mai le whinu mera le utita o tua En sa unoa le fionga ya tu au pepe Warwick O ya lea o le pristenio lau sisi wa me mafal tanto utro Ole se leni antona e fans fulua fe Australia Lene mawe le awa dama mole awa teni Ole sa tufa tufaina Mole awa antoa e meise I la tupulenga E pe ona yaile na taimina mai aile ta msanga Ae na ia ta ua O ila anto ia na mawala anto failonga ia pe ona au failo anto Fulua fe lima afe malatolu afe ta la Australia Ole nana saunua Ya ole tupe na ya E pune ai level tanganta le na manu malo ai I lana sele E le e au fia I fo I lana ole vai vaenga po le tuf tufa Le na faya I tupe na maua e awa tama ma awa tenu Ya ma astulanga mawa e le pe ona moli mawina awa le na fai mai Ole au fa inga opine na maua e sa moa e lima se full E au fia I le lusful maleono opine auro Se fulu maleono opine siliva Ea maleono pine apa memea. Ole makua mawa e lava. Ea ole neifo I tau mawhainga e pei ona sa alo atu iai. Ea alo mutama whanau si u tātu utro. Ile tam sanga lea futo a mai atu nei tutonu. Olo tātu utro I Samoa. Ea fa malo atu ai I alo mutama whanau Samoa. Ea ai maise ai ile tau mawhainga le fionga le pristene. Ole Samoa Weightlifting Federation. Le fionga ya tu au pepe asianta Jerry Warwick. Ya Michelle Pulenga anto. E leo se mea fai ngofie taa penanga. E leo se tulanga tau ngofie fote. Ya la tau singa o la soi fua maa lo ina o nei ala matama whana wa Samoa. E le aso nga fua e kau le asko nga. E le fai ngofie. Ya langa tau ina. O le fa maa lo I ala matama whana wa Samoa. O le ala tau tenau nau. E ta alo I lea fote taa longa. Ya ole ala o sau nele tufanga ole sele Ah, sorry E sa o harkala foi lele Ah, ole fua na e lulu Ele keimi o korengi nga Ya ole fua foi na hente sele sele ya E se la ila tau ya na maua le au te lenga ole sele Ni foi lele tufatas Ya e se foi ila tau ya na maua failong Ah, ya pe failong kupenga Ola Ole tulanga mua mua tulanga lua Ya anto ai fo Male tulanga to Ya Ay, awa e maua le kupi O le kupe Australia Makuama Gaya o le tūlanga Ya fama aloa antua ile Sosia o le usisi o me mafailo tātu Tano Ya manu e tele Ya le tāpenātu Mō tālonga al Commonwealth
I le masino yulai o le nei fo'i tausanga. Ioi. Ia maua le malo siolitino sili sili ai. Ia le mafaufau ma le anganga wasi ai mo Samoa. A mai a le tanto fantunga le mai le RNC. Ia o le tanto se and to lonely tanto giveaways. O le nei yawuli mo le sautina. Ioi. Fa fonga mai pe fa fea ona e manu maloa.

0: frikolde mig, jeg er lidt...
1: Ej, ja, alle mig, jeg
2: er... Hej, lukker I! Hej, hej!
3: O se mai ala fa fo foma o le fa po po fo e nei o tala fo mai Samoa. A wina sa mai mo e la le tio fa longo longo le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
4: O te fa ta lo fo lo tatu o tunu o tatu mafuta ia wa fo le fa ta fitio le ngad wenga le nei vai aso o se mai ala fa fonga. O tupe to tongi o la fonga le o fai pi sinisi o se fesoa soani le i tupe maua mo ngad wenga le malo. E peo na au ina le mta ngā ruenga o tupe maua. O lea au au nanga na tuu faata siya mua mua ma le official tute. Ma faati no ai mole urua i teimi le porkalame faa teknolosi e ta ua. O le tax invoice monitoring system, po le TIMS, e mata i tuu ai la fonga totongi le maloa pisinisi. Ai mai se mata i tuu ai foi, po o faa maoni pisinisi la fonga o lo totongi. O lea ubatoe faa wau le porkalame mo le isi lima tausanga. Ma wa ave e le fao tuanga le te tae o le malo o le tatu o tunu. Ina ia ta pāli si tio so o se faa tau. Ona o faa maumonga ia e ma fai ai. Ona iloa le tau o lo o faa tau wai se o loa. O le tau o lea tulanga ona e ma fai ai. Ona maua faa maumonga pisi nisi tupe o lo o lato maua. Ona fua lea iai o le la fonga e totongi le malo. O li ipoti talu wai mai faa maumonga talu na faa tino lea porkalame. O loo faa ilo aina si itia maa walunga tube maua mai la fonga totongi a pisi nisi. O leo wa yei neise vaa enga po o se tima leo leo ua filifilia. E toe fea ngai ma le sue sue ina le faa velave te uta vale. Na mali waile li itelevau atu au faa savadu ya a perila o le tau sanga ilu afe lua tasi. O leo vaa enga o leo leo e peo na faa ilo ele paane mia. I le fono masani matu si tala lea soluru. O le ai ai ma le leo leo mai niusila e fau fau tua i le lato ngā ruenga. E to lima leo leo mai ao te roa le a ngā lulua ili mta ngā ruenga leo leo. Ma fale pui pui e fau fau tua i le fai o ngā ruenga i vaenga ese ese. O lea mta ngā ruenga i ao fi ai. Ma le su esu enga le maliua tu au. Lea ua ono nei tau sanga i le imaua le taavale ma le tangata na aveina na mafu ai le fala melave.
5: O le lau wai nei isi leo leo. Ewa wai mai to tono na tanga luenga atoe le tasi se area. Tulanga tau prosecution, tulanga tau susuenga, tulanga tau intel, administration, faingo mea fa msinonga. O le overall na yung mai tapena le o loto i fale o tanga luenga leo leo. Ai ai la malefso soani faufau tu. Ito tono susuenga le mele tu tau fai. O le wa umana fili fili. Le bae nga fau etoe a mata susu e ngon ta upune le hit and run. A la iai ma le leo leo e feso soani i. I le fau tua ine ol komiti le. Ta on vama mlan malang leo te bae tu po ilungo le Facebook. Oko. Ma tua e se al mele na fufu el malo. Ma la wina mai o leo leo mai nimsi la. E se al mele po leo sa fa ifa pea. O leo te tau tala se atu. E leo ini leo leo mar susu e ngon mele. Nana no mai leo leo me fau tua ya ta tole wale ma faina mo se tasi. Na me wale in le mo. Pole en fain ta tu fai. E ere leo leo sa fai tonu le. Por komiti leo wa la wa mana firi il komsina leo leo e o meto ya mata tol su su ngon mele. Ma ye ma le leo leo ni usi le fau tua in al komiti le. E wo mana tue mo wele ba no mana ela fsiri fa mama la matu i mana tu la ala wo mana o mana fili ele el komsina le le team fo e afia ila to we mai to a matalele er chato mele po ya o so so ye mo
4: le fion ele pa le mia sunga la uli ele maria to le wote po la te va fosi sono finangalo ele filo inga mtu stala ile o nga tonu o le nei ba yaso. O le ngā ruenga tu si tala mara ufa asara lau iso se au au nanga ilo tātu u tunu. Ua faa fitei e le pula siri o le company telefoni o le Vodafone Samoa. Ina ua tau au e le pulenga o le company ire nei vaa yaso. Lana fisoa swani. Ile faa mna tuino le lima sa furu tau sanga o le chios. Le faa la tonga leo tu si tala mara ufa asara lau i Samoa. O le fua itupe se furu afe ma masini o fisoa tainga. E au fiai se televise flat screen. O routers e mawai fiso ta inga interneti, o telefoni fe aveai o se tablet, fa pea pepa fafanga telefoni ta i se lau ta la. O le asolua sfululua le masi na neu o fa atulanga, e fai ai se saudinga e faa mna tuai le lima se fulu te usanga o le faa la tonga na amataina e nisi e le au faa sara lauma le au tu sitala i le malo faa pea i le vaenga tu maoti. O nisi ua fai ilangi le fōlaunga a o nisi ua malanga ma faa mautui a tunu i fafo. O i lato ua faa mauina suafa na amatamea i le faa tuina le faa la tonga o le a faa tino i se faa alo ma se faa alo alo i le aso le a samia i le yupeli auro o le faa la tonga. O le supele stene o le jors, le sunga ya se yuli Francis Vainalepa, sa fai masuyo le komiti faa foe faa la tonga, e faa fitaya le anga le leo le Vodafone Samoa, ma mamori e foe ma le faa fitaya le pulisili, o le kompani ma le pulenga. Wa faa mautu na iwale mafayona a waifau tasi uma e lima ya Amerika Samoa, sa vala ulia e a waifaa anga tama ile tai, o le faa mnatuina le onus fulfata usanga le tuto tasi o Samoa. Wa faa ilo alea tulanga ele teitai o le tatu umalo ele paane mia, o ia foe o le teitai fono, o le komiti au tuo tapenanga mo le aso faa ilonga o Samoa ile masina fowa yuni. E ui na le tau nuu le masi imai ia pia, o fautasi e lima pito ilunga na mautulanga, ile tunga fautasi o aso faa ilunga ino le fua Amerika Samoa ele masino a perila. Ai o leo wa faa lia ele paale mia, le sunga la audia ele malia toa leo te apolate e mafosi, e fai aso le lii, i se isi teimi le lumanai. O fautasi o le tamauli, va pere telefoni o le vai nuu, ma le saa le fio anga o pia, o le tolu lea mai le aofa inga e ono fautasi, o le a saa ilia le siampini o tu ngā vaa o le sisi ngā fua, i le nā masina o mua mua. O le ua amata faa ngā solo tā alonga o le liki kilikiti faa Samoa, mō le faa moe moe sa ili le siampini, i le teimi o aso fia fia o le tātu sisi ngā fua i a yuni. Ma o se teimi mua mua le nei, mō o ai le lima sa furu au kilikiti i le vaa ngā li ma tamā i tai wa a wangi. O le amatanga o le vaa yaso na tatala i le liki le savali faa alo alo au kilikiti uma, na faa tumuri ai numa maoto le malo, lea na sau no ai ma le teitai o le malo ma faa fitai o le komiti, o loo ta pena ina le nei faa moe moe. O loo faa ngā solo uma i upolu ta longa o le liki kilikiti faa Samoa, ya maa loo faa o ngā ai nisi o ta longa, ma lai o le kilikiti faa pere tania i tuona i mato, ini a ia inga ua faa ta oto e ta ialai, le faa o ngā ina o ia malai. Tala iore ne yaso,

0: Daily Radio Samoa, Tasilima I Batolu Amo, Samoa I Manuia Lau Fafonga, Balau Fasau Samoa.
1: Talo Va Samoa, Wauli Neyo Kas Futialu, Awal Suya Ngila Wauli Kyo, Aeva Eva Mai, Ina Sefulu Lima Iva Kon, Amo, Radio Samoa, Vivela A.
2: Baby Tule Mai, Luos Pulu Bilute on a Tahara Tulaiva, Taliva, Taulung Stautua, Taton. Olo mo nuian mano le tato tunu o yang ale lei le li sa uni atu na yo tato tu asin singa ya meso le ato le tunu I mano longa le nei po pa manatu ya ilato lo nafa male tau singo tu a onisi e fa ongale a fo e le plankeke fo e lele le wila ya na wa lampan silpia aino na fa manatu elea o ia lau po antam fa inga ele lamar fa mafana pana o la La ele pia fi tu lo. Ea e manino e tape e I paise mano longa I la wawa o to telo tatou la pape e saonga le mu. O langona nao tatou e paingo fie la ma. E matua po amra e po ame tupul pongsa. Ia ua lato, ia ua mafanfana. E anu lo le kape o e lama oe o lo ofia ngai ma na yo tatou tua. Na ole fa manatua ele a o ia e. Lau pua tama pai ngā, mō tātou u mā pā mole mole, ta pēle lei, ve ese le waya. Ia o mā pana pana o lātou whanga, ia mālo rofi le mū, ai pā pē kua ia e anu tau leo, ia o inā, leli lifanga e se tāna tu lou le mālo le tunu. Ia leila mara ta pē manino, ia a fio oi lo mā lo, paisau mālo longa, ala pō mālo lo nai tu a, ua mā pana pana ua, o le u tātou ia le tau mālo lo, Ya ai leila ma le pa manatu atu mo tātou, e manatua e ta pē mea uma whanaka I tono mo tamalau, o le mkua ke lea o mālaia ia e baba ai ai, uma umau e po iso I fua pe o le lua, tōruwa ya so taluai, mani liu mai po inisi, I le te leo afi sa sau I tono mo tamalau al pa matala, ma fua mai mea waya, a le waya o telefoni, o le si mea matua matautia, o le po ilele o le fafanga o lau kelefongi a lai ola. O le mtua ma tau tia a lau e alu e tofa a lai ola lau kelefongi a lai lunga le palaka o nā lenga na mu o se tasi o mahota o maina loi pa amsta nofa o pāra kelefongi a lau e maria mai. Ia wana to aua ne to e fanga inga se telefoni fa mole mole. Ia o lea tae au atoa, mole aso atoa e ke ready e mo lau telefoni. Ia e au ngā e pao ngā, ia lai ola le po ato e leilon me tu a le sipso swani nā mō tātou o a tātou telefon. Ia e malatu fatau ba I eisi o pe o le la palaka I kalangi o le mele na u kō whāmo umoe ai, ia o kongo, ia e leilo, e ngō e lako a e kō whāno oe. Ia e pale tonu a telefoni mō ai, e lo mō oto na lawa, ia e mā nei a le saonga le mō, ka pele palaka o TV me o mō, o isi e, ia e mese au mātua, O isi e o halong whanau, o le makua aunga kāhe ka pēle palaka ngā lakua ka pē mai lunga, e o poi mea poi lele e whaia le, le pti tau ma whare ta māmara tina, ngā kua palaka ki po ki vāne poi, ngā o māna e ora palaka, so le mga ki, a o oela le muri muli mālo lore po, kari kongwa o lofa mālo singa, e wefers poi le lofa mālo singa e ka amilo, palaka umara kou whare. Ka un ka pe umma ya pa lo se maro no pa lo ku mo on nga no pa lo ku mo ah ole stu langa ole esele esele lapta ia so ta to le mele ole a foi le va pe ok I ka pole wa we le ro I ka le na ro fie fie ma ka fie fie la nga we nga e fie fie ile tu langa le ole a foi wo le va na pa manatu pe tu lo wi o to pa ia mo to ma manu le nga fa tau li mai na le fa tau va o te to ai no to fa manatua ia manatua ta pe la o le jo por ti ti la lo pe ko le si piko ane la fa o nga ina mal telefon a o le ma ko a ma ka o ki a le nga I le a foi I le mato fa long long o to ke fa long o ko a yo ko linga so le e sele wow peor kaula I ranma oi I America ma Israel wa no to fa manatu a mo fa mo lanot fa mo lanot ma manu ro ta to tunu a pa pete pia pa pong pong a so le ya ai pidi mani ka ngo ai bana au mai la na kapel le le ola ke po ki pe si tamane an kam pai mai le pape pa ko sa ise la ngona le o pia pia na ona toy fa manatua malo fa alo lo tele a pape we bala au mai kapel au ke po a o kapel au le tio pe ku ku le spiko a sa u e kala ngoma la ke po ni le spiko wa o nga o fa ve ai ka ke po ai le ole bala au malo ke po nya e mo kwa lungo le leo wa final ile me wo fi ka un po mai ya ole ko bala wa ko nga ko sa ole ri pi jo ko la nga sa ole ri ki o ngor ko nga ya e mai se ola e pa po fonga mai em kwa le fi fi mai ana i se o tato tua ai me spoiler fonga ngor pa ya ne tu ya pe me pa manga ko ku ya na ko ye ki ya la ko la pa fong fong ya ma bala au mai ya o mo ko a pe o ko wi ran ma America, my sir, it'll be busy. Family mole, family mole, family mole. Yeah, I love for telling Maro Tato to know. Lato, Papa Jelly Lava, Pele Falini, Lola, Fautuanga, Miss Lato, Uman, I will find I know my Tato Lena Time, California. Yeah, Battle Pesele, Mole, Telefang, pulling on a radio Samoa, Emoromato, Fato, Maitina, Uma. Ole la rolangi ya mespoi ya faltua o tinao ngan wenga e kalesia e fia ya lofa tene atu. Manuia la male asa o tina, abitore si o mato tina pale anganga, faltua ya la ia pale o ngā, ya mese o tina uma si o mato e kalesia e faka asai wiri a lofa tene atu. Mo tina uma mo aloto fia fia, ele to waso le sa ya moni o to me alofa ya oe ya tu mau pere tau safia pae mana auli tonu o le ainga ya o le wing o le tina o le ola alofa te le atu nganu wenga le lei nganu wenga o to faya i fara tonga e kare sia manu uo ya me sfo o nisi o fara tonga o lo bala au di ai tonu o le malo faya mo le vi ingo le tua manuia te lo tau tina ile lofa o le tua

sa o tusi nai rosa tusi ma tu i lunga le lau lau ai oa pe se atu mal fale ma ina ua taun u mailo ti nai le fale sa hi ho ina la tusi ma o upu ia sa o tusi ai tina ea o te mana o ia e te tongi ina mai e te au tupe mua o ngā wenga ia.